0: Thank you.
1: This is January 20th, 1986, and I'm here at Willie Hand's home interviewing him about our land claims. Walt Stomowitz, Squats the North, is. So what's here?
2: Quakers.
1: Okay.
2: Weißt du Sankt? Das heißt, putzt die Stadt am Steig, längst bis zur Tschiofts. Lass eine Pizza. Was ist das auch, sieh? Wo gehen wir, kosten dich, es geht gar. Gut um die Stadt. Weil ich jetzt auch jetzt gekriegt. Du matust, du fick und huckst. Kost nicht. Gott, die Kugel im Stab. Kämmerst du mal aufs Zeil, kommst du die Kugel im Stab. Sei du zauwitzig. Du fick und huckst. Die Kugel im Stab. Der Jungs. Dich skad, dich stufs. Talion kuxig, kurulum kiltag. As ayo chawituk, tunu chalkim stag. Dich skad, dich stan, uf me chalk. Uf kostnish, kurulum stag, dich stufs. Ula chai, u kurulum. Als ein Jutsauwitzig, du schützt mich doch. Die Stargard, die Kistern, auf Nutzel, die Gewicht, die Kudelung her. Als ein Jutsauwitzig, du kannst nämlich doch. Dicht, die Kistern, es geht genau alt. Die kannst nämlich auch, es geht so alt. Als ein Jutsauwitzig jetzt. Du fick und huckst, huckst mich. Klappe leicht, ule Kudel um Chau. Wo hartle Beert, kann kilst, damit out. Du zähl fliegst dutz. Damit ist doch. Das Ei und Zau dutz, dich. Gott, die Kistanz, geht genau alt. Du zähl fliegst. Se tällä tyksestä niin käy, voipa se lauva tikkul huks. Välä tsii näyt on uvunt. Välä skotsta näy on enem ket. Tystä tsii on liitsäl. Voi näänet on ne traat, on ne skupaniitet. Vaikki lyks, tiksti mänt. Ja, maar dat is al echt goed. En eigenlijk zie ik dat de mensen die zijn twee. Dus hij is eigenlijk zo. Hartelijk bij. Wij. Als die koerlungs, dan met die staat. Qua naïts koerlungs. Soms dan nou, als je wist, dan met die koerlungs staat. Oh, Michael Kellus, who met them now. Come coach, they met each out. Oh, they met out, who are so damage. 4 miles, since. It's come as long, which you melt with chemicals in the helmet. All stooped. You stepped. Als die nou daar op wap zo vast. Oh, salamd. Waar maar daar, salamd wordt konijt. Slechts die klem staat, die heb zo vroeg. En het eten moet. fikkel hokst. Sjálf stuðið lagað skip að kleita. Sjálfnd, að nútlæg að ég meinn, Burnbridge, og meinn sér nútlæg. Dry country, sjúð að mæla komskvart. Slechst, ég absúð að lagað sem hitt sér kemur sjálf. Það með það lagt. Það gikk ég ná. Johnny Moody. Ælega tík. Það er kvöld hýl. Víkst hvort hér mell. Því ná allt það með það lagt. Það er tík það svo. Það er nóg helg. Það er nátt gilaðum til mig á. En ég. All tweak. Slach out all wab suit a lad. We get to put chemicals. Alex Sandy. Tweak him. As Likum, the magic. The track ranks tweak. Ac sy'n rhaid o, o siawas y lad. Dwi'n rhan gydig slach. O siawas, o ddeir, dwi'n chwyd i gallu na byd, la mat ti gert. Yn ei gegwdo, o ab sy'n gert. Sy'n sôn gwrt, mi sy'n gael hys, cof, dwi'n dwi'n gwmad ai, dwi'n dwi'n dwi'n Felly ni'n cwmll. O'r lle. Dwi'n gweich ni hyd stwt os gwrs dwi'n sut. Cael clank, dwi'n gwneud gydag. Wab sy'n awedig. Wasi. Yn chael gelws. Lle naw at. O gymell. Di chwms chi o. Eich eich sydd eich tîm tîm o fawr. Wys gael hi'n chlwys ars dîs. Di chwms chi o at chwrs tîm. Fwy'n trawd. Fwy'n stad. Fwy'n chael gelws. Rhaen nawr, o'ch cwch dyma fawr. Ta bod ar, gyda'r tîm nawr. Dwi'n cael gan gyd. Y cwm sgwad ei. Cym stel o gwgs. Ta tymall, mae dar. Ni jymmedig. Wyl i chi chlas y llmyll. Dwi'n dawd. Wyl i chi chlas y llmyll. Wyt yn chael gelws, awr yn chael. Siaw asiwg, sach chi chyd, gyda cwms gael ag y bytrell. Sbwch heim, gwych i gdai. Sbwch, sdi i tyl gdai. Di gdai, di law naw. Gwan nhw chael gynchet. Gymall. Felly, sbwch, lymynt gorlad. Ach, gysaig, a siw gysael o ddoch ddol. Dolwys gysaig, maes maleichau yn ôl ymwneud gwrdd. Ach, di gawad i gael ymstyr. Sgenaig, sgewon tîm. Dau. Ymell cym, sy'n sbwcht. Ach, na byd. Siod, dyn nhw'n chael gymryd dau. Yn y draf iawn gyd, yn y siwt ddim gyd. Dicht, di law naw. Ach, gewynt i ddi gael ymstyr, ddi gael sbwch. Ddi gael chyd i ddi gael gael swa. Ac i stwt, ddi gael gael ddai, ddi bai bel ddai.